0: Einen schönen Montag wünsche ich euch. Sharon Hein hier. Noch sind es 3 Wochen bis zu den Sommerferien in Schleswig-Holstein. Heißt auch für unsere Schülerinnen und Schüler, noch 3 Wochen Hausaufgaben. Noch. Die Flensburger Schulrätin Susanne Bechler hat jetzt nämlich vorgeschlagen, Grundschulhausaufgaben eventuell zu streichen, sofern die Übungszeit irgendwie anders in den Unterricht eingebaut wird. Gute Idee oder gar nicht hilfreich? Was denkt ihr darüber? Würden die Kids in Klasse 1 bis 4 vielleicht tatsächlich besser ohne Hausaufgaben auskommen? Oder brauchen Sie die? Lasst uns mal drüber schnacken. Morgen früh ab 5 in der RSH Morgenshow. Ich bin gespannt auf eure Meinung.
1: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
2: Det er dagens korte radionyheder fra Flensborg Avis. En ny tysk uddannelsesrapport viser et historisk fald i antallet af børn i vuggestuer, børnehaver og også snart grundskoler. Men det betyder ikke mindre pres på uddannelsessystemet. Rapporten peger på en fortsat mangel på pasningstilbud, svagere faglige resultater og stor social ulighed. Uddannelsesminister Karin Prien vil derfor styrke den tidlige indsats, især sprogstøtten i børnehaverne. Ejdersted har fået et nyt digitalt mødested. Mediaspot Ejdersted i kulturhuset Altes Rathaus i Garding er nu officielt anerkendt som en del af projektet Smarte Grænseregion Schwiesen den Meeren. Her kan borgere prøve blandt andet podcast, videoteknik, 3D-print, robotik og programmering. Tilbuddet skal styrke digital dannelse og gøre ny teknologi lettere tilgængelig. Også forældre, der kan få hjælp i en ugentlig smartphone spørgetime. Der er igen uenighed om håndboldklubben Flensburger Handewitts GB Juul Arena i Flensborg. SG Flensburg Handewitt ønsker teknik og omklædningsrum.
1: R